0: a wɔbɔ hyɛ me no ɛre yie yie nyame wase
1: yɛ nyinaa yɛtie so mpa
0: sɛ ɔbonsam asɔre a awurade kasa magye nyinaa yɛdi wode tumi nyinaa hyɛ wase woka ɛbɛ mu na wohyɛ a
2: ɛgyina
0: awurade yɛrehwɛ wo kwan kasa menyame kasa Abraham Yakobon Kassa, Isaac Yakobon Kassa, Israel Yakobon Kassa, Ebrani Kassa Womibrim. Ma Adinina.

0: yeah, nye nipa bone. The bia semti, ene ye ye papa.
1: Sumpa efe.
0: The bia semti, ene ye ye nipa papa. Ah, wini pa anina isi aneno. Wachina, umesa isi anu biu. Wisi ye nipa na, ensayo. The bi, umesi ane baby fofro. Sanya wuna umesi ana, wababesi ano. Woyire, betumiesi ano. Onipa wanya ne neno wachina wanoso obetimi nyam ntokwa na wunu nu ya kunu boxes na omo kunu ebinu mu de ye hwede wedding kunima na wedding kugun kunu me ye boyfriend de me hwe boxing na me suya de bebere ewum oyitimi nya we funa funa funa funa na dru ba bi ne we yadane egu we so kaw kaw kaw sa ni ye no a enti onipa se wunya nu ya na owo boase no china ebetima ba se ono so obenya wo ba ana wunua ana wo yire ana wo huni pa bia oni pa udiri bane no se wo akra wa jere biwa wo huni pa bi be

0: bawo so aka wo so ebe obi so nyame asa ne yade nyame a me se yade na e bawo so no e na be ka wo so no obi a yade che wo de na na wanya ne ho ato no obi dwuma se ye dwuma na asa ahiye adenti na wo de se ye enti me nye ye bi taw de she nipa e na nipa na en kai wo e na nipa mpa wasem osu e na wo pan no e so from abebo e fi tun yi e ko si dise ma nipa be se ye wu asofo be wu sorry ma be wu esikafo be wu yade na monko accident ward or confer noche na no ti wo no de no
1: ye nyina ye tie sompa
0: no cry back up am for the platform wo yade ho nyina wo platform no oxygen si wo so wo form wo tie konnyam na na me ne yare fo bi kasa awira ho sem na for no da speaker out am ne ne kasa bom pa man okko hospital oxygen si ni so si konnyam se ya na de ache bedwa eva bedwa what you konnyam wo kuta sika kuta bibi bi onya bed ne bi na so onua na ato no no onso so e bi beti ma ato wo chena nya me se kum ni pa 24,000 e bo mu da koro ku amu nyina ato twene ye 24,000 na me kum wo yensa hwe Numbers chapter 25 verse 9 na e hwe sam 106 verse 29. Numbers chapter 25 verse 9. Catch around yourself, who you? Na nyame won't mean some na jai. Na nyame for so seven son, catch on your two and chair. Oh, Baba, sorry, you're pretty an hour.
2: Na nipa wo wu o haw no mu no ano si empem aduenu enan
0: o se nipa omo wu ya ne ya sey
2: empem aduenu nan
0: empem sey
2: aduenu nan
0: 24,000 and the time will not permit me to talk about the individual death tere nya me san kunkum ankorankore e wo kwan no so no emre no e ma me nso ho e ma me nko ho nyame kum nipa over 2 to 3 million okuo mu nyina to twene ye nyame asem ba na makọ tatra bonten abonten matatra bonten o krasa me ba sori abesom nyame nyame asem ba o ti abonten ese twene na wo be boy teni pa yesu so no nyame ma bibi to no mo safo mai mo e na mo besan agira sa nipa ne nche obo ase oba ha enye so obesum urade obeton ade te nipa no mo e na mo be kan ma no nyame te suru ho na wo hu se wo ye busue ni wo mpe na asafo sie no koso enti nyame be tetew e ho so so me di ho quotation meba e bi nyame so tete nipa panish nipa no me di ho be bre na minti me nko ho
2: Psalm 106 verse 29 na wo de won ne ye ehuru no
0: o de won ne ye ehuru no ne bo
2: na owiade ba wo
0: na owiade o se na me kan yade no ye se bransam e na bransam bransam na de kidin aba bransam na de kasa hwan na bransam be wan kwa asore kwesi ada ya haw wan kwa asore en haw wan bun kotodwe enyi nyame ade o ma wo ho me ma ade chiye en na
1: sumpa
0: last 2 years no na oxygen 1 hour no ye 100 cd minim ba bibia se se ye duro eh na ya calculate am so oxygen di si so say to ya ka na so hwe home ya wa home e free die ya wu wo besin ne ho nyame age o kapre ene sempoa ni nyina mu so nyame nya hwe ma mo na anti africana ena aba mizrimu dia ka mo be hu se nyame ene mo na edi na yiye ene dia mo be hu se ba bi ya ye ko no ye ko wuo mu ye ko sey mu ye se mizrim hini ye se ni timu ode o ba bi ya ye ko no mo be bi mo som da ye bone ya na mo som nyame mo som da ye bone ya na mo bom pai na nyame bom ho ba dia se mo da urade asekura na ha no e ma no onya nyam na oba be ko awo so sey ya o ma me esre onu aka sa asre ni kunu sre onya wu wie sey sey o hu se nyame aye bibia ma nyuntu ni oba be dura na ya ye worship praises in your name. Oba here dan wa sori. Eya sign. Na mo ha nyame asafo. Mo nyira mo nem nyomto. Aso sai mo ba ntem. Ni ehun se we mo

bayifo me ma menu an me ya bayifo menu aman mo nye na ye keka keka oyoba no so keka se me ma me ye mu ade de ye pa wa ade a ye hunu ye ho ano be ma be fan ano be gane ye si ho mesrao mesrao en keka keka e ma den ka ho be pa to pli bo modna na sa en sama ye keka na e bo wono keke mama esta juntu ni minu aba no ko se ma se papa nfi wo hu mra ngugu a dine nyina ka sa nyina efu ni tim sana walker.